សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: អត់មាន
1: មកទាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានរំលឹកឃើញនៅសេចក្តីបញ្យលរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យពីដំបូងឡើយវាបាននឹកឃើញនៅប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមួយចំណុចដែលថាដល់ពេលយល់អញ្ចឹងទៅដល់មានកូនសោហើយហ្នឹងណាក្រោយឡើងគ្រាន់តែថាឃើញតួប្រាសាទតួចម្លាក់ឬក៏ពាក្យពេចន៍អីផ្សេងផ្សេងលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចមើលត្រឡប់ថយក្រោយបានភ្លាមមកតែថាមានភាពណែងណងជាមួយគ្នា
0: ទៅមិនបានទាំងអស់ទេណា
1: បាទ
0: គាត់ថាគូលគូលហើយសំខាន់សំខាន
1: ់បាទបាទ
0: ជួនកាលមិញទាំងអស់ជួនកាលអ្នកឆ្លាក់អ្នកសងនឹងគឺធ្វើតាមនឹងអារម្មណ៍របស់គេមកពេលនោះក៏វាមិនតាក់ទងអីទៅនឹងបានឫសគល់ព្រលឹងយើងដែរ
1: បាទហ្នឹ
0: ងក៏យើងខំទាញយកមកដាក់គូលមកណា
1: បាទចឹ
0: ងបានថារអះអាងថាអាចឃើញយល់បញ្យល់បានគ្រប់ទាំងអស់នឹងមិន
1: ត្រឹ
0: មត្រូវទេ
1: បាទ
0: ត្រូវតែមានទុកមួយផ្នែកដែលយើងមិនអាចរកឃើញមិនអាចយល់បានណាទេណា
1: បាទប្រសិនបើសុំចេញលោកសាស្ត្រាចារ្យរើសយកមួយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាស់ជាងគេថាក្រំតែឃើញហើយស្រាប់តែអាចបកប្រែជាតួឈ្មោះនឹងក្តីជាតួសំណង់បុរាណនឹងក្តីជាតួលបំលបែងវប្បធម៌អីផ្សេងផ្សេងក្តីដើម្បីបកប្រែរឿងអតីតកាលតើអាគារស្អីមួយសំណង់អីមួយរឿងអីមួយដែលអាចអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បានទេ
0: នឹងបានថាស្អីគូលធំធំណាស់ណា
1: ដោ
0: យយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតនឹងចាប់តាំងពីប្រសាទផ្សេងទាំងអស់នឹងវារកឃើញតាមរូបថតពីលើអាកាសមកយើងមើលជាប់ដីនឹងមើលមិនឃើញឃើញតែតួប្រសាទថ្មខ្លះប៉ុន្តែមិនឃើញជើងអូទឹកជុំវិញប្រសាទនោះទេ
1: ណ
0: ាក៏ប៉ុន្តែបើជីកក្បាលហោះឡើងទៅលើទៅហើយថតរូបមកនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញគេអ្នកចេះមើលរូបហ្នឹងគេសន្និដ្ឋានបានថាមានបន្លាយទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទតួថ្មនោ
1: ះណាស់ទៀត
0: នឹងជាការសំដែងជំនឿរបស់ខ្មែរសាសនារបស់ខ្មែរព្រលឹងរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើការគោរពមេបា
1: ណាស់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់សួរបញ្ជាក់ចំណុចទៅនឹងថាពេលដែលគេមើលពីលើមកហ្នឹងគឺគេឃើញថាប្រាសាទទាំងអស់សុទ្ធតែមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងគេណា
0: បានតែយ៉ាង
1: បាទ
0: តែប៉ុន្តែគេមិនអាចថានឹងមានលេខសក្តីថាម៉េចទេ
1: បាទតែគេអាច
0: ថានឹងជារបៀបបានបត់សំណង់យើងប្រើពាក្យរចនាសម្ព័ន្ធគេសម្រាប់ស្ថាបនាហ្នឹងគឺរបៀបអញ្ចឹងទៅ
1: តែ
0: យើងវិញយើងមើលទៅយើងឃើញនៃដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រលឹងជាតិរបស់យើងលទ្ធិជាតិរបស់យើងខ្មែរហ្នឹងហើយសាសនាខ្មែរសុទ្ធរបស់យើងហ្នឹងដែលស្ថិតនៅលើការកាន់គោរពនេបា
1: បាទ
0: គឺដីហើយនឹងទឹកនាងកាហីងហើយនឹងកពើគឺថាការតាំងតោតែងនឹងពាក្យអ្នកវិជាសាស្ត្រពីជួនជាតិសាស្ត្រនាងនាងហ្នឹងដែលតែងតែកាន់គ្រប់រូបសត្វអីមួយហ្នឹងឬធាតុអីពិសេសក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងគេឯងទៀតមានតែមួយមួយគឺតាមគេជឿតែមួយហើយខ្មែរយើងមានពីរជាតារាមគឺថាដីផងហើយនឹងទឹកផងទឹកហើយដីនាងកាហីងហើយនឹងកពើកពើតំណាងទឹកនាងកាហីងតំណាងដីអានេះដែលខ្ញុំថាមើលទៅឃើញទៅទាញយវល់បានភ្លាមគឺឧទាហរណ៍មួយហ្នឹង
1: ចា៎បញ្ហាដែលតួអាគារសំណង់បុរាណហ្នឹងឃើញច្បាស់នៅក្នុងប្រាសាទមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទភិកច្រើនដូចជាមិនឃើញទឹកអីពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងទេ
0: តែនៅប្រាសាទតូចតាច
1: អូបាទ
0: ប្រាសាទតូចតាចមិនធ្វើសំខាន់ណាប៉ុន្តែ

0: ថាបើតាណាមានសំខាន់គឺមានទីវាតធំមួយហ្នឹងទៅច្រើនជា4ជ្រុងជ្រុង4ហ្នឹងកណ្ដាលហ្នឹងក្រំហ្នឹងហើយជាការសម្ដែងបង្ហាញយើងកាន់5យើងជឿ5យើងទុកលេខចំនួន5ហ្នឹងជាលេខល្អលេខនាំឲ្យបានចម្រើនសុខសប្បាយដល់អញ្ចឹងទៅកាលណាយើងសាងសង់ប្រាសាទក្នុងទី1យើងវាតទីនឹងទៅឲ្យមាន4ជ្រុងគឺ4មុំហ្នឹងនឹងគ្រូទាំង4ហ្នឹងហើយហើយកណ្ដាលហ្នឹងគ្រូទី5នឹងក្នុងសំណងប្រាសាទហើយនឹងទ្វារកំពែងកំផែងព័ទ្ធជុំវិញអីយើងហ្នឹងវាច្រើនតែល្អិតល្អគួយបាក់រហូតទៅដល់សំណងសង់វាតរាជវាតហ្នឹងទៀតរដាក់ទ្វារទី5ហ្នឹងទ្វារទី5ហ្នឹងជួនកាលដាក់ទីជិតគ្នាបែរទៅខាងកើតហើយមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរវាព្រោះ5ហ្នឹងគឺនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងហើយនៅដល់យើងប្រៀបធៀបស្រាវជ្រាវភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសកលលោកតាំងពីបរមបរានមកច្រើនស្រុកច្រើនប្រទេសច្រើនជនជាតិណាដែលគេទុកលេខ5ចំនួន5ជាលេខល្អណាតំណាងមនុស្សយើងនឹងឯងដែលមានរូបរាងជា5គឺលោកមើលលោកឈរទៅដៃពីរខាងលើជើងពីរខាងក្រោមហើយកណ្ដាលហ្នឹងគឺទី5ហ្នឹងឯ
1: ងបាទកណ្ដាលគឺដងខ្លួន
0: អើយើងធម្មតាជួនកាលដងខ្លួនជួនកាលនៅត្រង់ខ្លាំរបស់យើងអញ្ចឹងណា
1: បាទ
0: រឿងមួយក៏បែបដងរបស់យើងនឹងតាមនឹងគេយល់កតនានេះទីព្រលឹងកើតដូចថាចំនៃសំខាន់ទីកណ្ដាលហ្នឹង
1: បាទប៉ិនវាគួរតែក្បាលទី5
0: ទេគេមិនដែលថាក្បាលទេគេដាក់ថាកណ្ដាលយើងហ្នឹងហ្មងហើយបើខ្ញុំខ្ញុំទាញមកក្រោមបន្តិចនេះគឺត្រង់អង្គហ្នឹងត្រង់ព្រះអង្គហ្នឹង
1: ទាញដល់តួព្រះអង្គហ្នឹងបដ ாய்
0: ហ្នឹងតួព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលនិយាយសាច់លេងមែនព្រោះថាជាអាចទៅរបៀបហ្នឹងដែរបានជាអង្គឬក៏ព្រះអង្គហ្នឹងគឺទៅជាកំពូលកន្លែងមួយដែលធ្វើអីក៏យើងជឿមិនរួចទៅហ្នឹងហ្មង
1: បាទចឹងវាអាចពិតផងដែរពីព្រោះថាសំបីតែការគោរពពីបរមបរាណមកក៏កន្លែងហ្នឹងមានដូចជាថាលឹងព្រះឥសូរ
0: អូហើយរឿងព្រះឥសូរនឹងទៀតកាលខ្លាចដើមចំនួនវិជានិយមទៅកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាជាមួយពួកបាគូនឹងចូលសាសព្រាមនឹងទៅហ្នឹងអានឹងគេរូបលឹងហ្នឹងមិនតែមួយទេណាលឹងចំនួន5
1: អូបាទ
0: អូទៅសេដាក់ក្នុងសុភុមាន dictionary វិជ្ជាណានក្រមមួយនិយាយពីរឿងអស់ហ្នឹងបាទតាំងពីរឿងចំនួន3ចំនួន5ចំនួន6 7 9អីគ្រប់សពរឿងសត្វពស់នាគចង្រៃមិនចង្រៃអីហ្នឹងអូមានគ្រប់ទាំងអស់បាទ
2: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: ចាំពីពេលដែលបានរកឃើញទម្រង់ដើមទាំងអស់នៃភាសាខ្មែរពាក្យសម្ដីខ្មែរពេលនោះព្រាមមកឃើញនៃដែលមាននៅក្នុងឈ្មោះខ្មែរនោះតែម្ដងពីព្រោះខ្មែរនឹងជាពាក្យមួយដែលមានខ្ចលនោះ3ទាំងអស់នឹងមានកនៅខាងមុខមានខ្ចលមហើយនឹងទី3ខ្ចលអេខ្ចលកខ្ចលមនឹងហៅថាខ្ចលតួគ្មានទលែងខ្លួនឯងទេស្រៈអេនឹងជាខ្ចលសូលជាវយែលហើយនឹងមានចំណោខ្លួនឯងប៉ិនខ្ញុំថា3នឹងនៅខុសបន្តិចពីព្រោះវាមានតួរោមួយនៅពីក្រោយទៀតអញ្ចឹងណា
1: បាទគ
0: ឺទាំងអស់ទៅវាជាក្មេតាំងតាល់តែយើងទទួលថាអសសុសេពីដើមឡើយនឹងក្នុងបុរាណនឹងគឺមិនមែនស្រែទេគឺស្រែមួយទី2អាខ្យល់ដើមផងអស់គឺមិនមែនតួខទេគឺតួកខ្មែរនៅមណ្ឌលគិរីនឹងគេហៅគ្នាគេគឺក្មេគ្មានសូខទេណាសូតួកក្មេជួនជាតិនៅចិត្តខាងយើងនឹងដូចជាវៀតណាមនឹងគេហៅយើងកាំងមៀងកាំងមៀងគឺខ្យល់កមែនខ្យល់ខទេណាតែសៀមទេគឺព្រោះកវាមោនឹងវាជាប់ទេទៅវាទៅជាខទៅប៉ុន្តែមែនតែនឹងគឺតួកខាងមុខនោះយើងបាននិយាយគ្នាខ្លះហើយគេប្រើជាបុព្វបទជា prefix គឺតួចលមួយដែលគេដាក់ភ្ជាប់ផ្ដើមឬពាក្យណាមួយនឹងដើម្បីបន្ត

ដាចោលរឿងព្រេងស្នាដៃអសសិលទេជាបងមើលរឿងមហារស័យប្រខ្លារឿងកពើនិងអ្នកបរទេសគេនឹងសរសៃកាត់សេចក្តីមិនគឺកតិនៃការកាត់សេចក្តីច្បាប់ខ្មែរពីបរាណរឿងនេះអស្ចារ្យអានឹងប្រភេទមួយផ្នែកដែលរឿងព្រេងពីដើមហៅរឿងព្រេងឥឡូវយើងហៅសរសៃប្រជាប្រិយផ្នែកមួយនៃតំណាលកថាប្រជាប្រិយតំណាលកថាប្រជាប្រិយមាន3មានទេវកថាព្រេងកថានិងនិទានកថាទេវកថានឹងវាកើតំណាលគ្នានឹងមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនេះមនុស្សអត់តន់យល់ពីបាតុភូតធម្មជាតិអត់តន់យល់ទាំងអស់មនុស្សយកអតិទេពមកបញ្យល់ហ្នឹងអ្នកតាទឹកតាភ្នំកូនចៅគាត់ជាអសូរលោកតាទឹកមកពីណាគាត់មិនដឹងមានអីបញ្យល់គាត់បញ្យល់ថាមានអតិទេពមួយដែលចេះបកកាយតំណែងខ្លួនជាទឹកអលិកភូមិទឹកជិតភ្នំមកពីណាអតិទេពមួយទៀតតំណែងខ្លួនទៅជាភ្នំឲ្យចៅតាយាយទៅចូលគាត់យកទេវៈមកបញ្យល់ស្រុកគេមានដូចគ្នាតែដល់ខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រហែលជា20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះណាខ្ញុំដាក់ចិត្តទៅខាងហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញថាអូប្រភេទទេវៈថាយើងតិចណាស់ហើយបើយើងនិយាយពីតម្លៃសឹងតែគ្មានទេយើងខំប្រឹងជ្រែកខំប្រឹងពូតផ្ដុំខំប្រឹងកកាយតែបើយើងធៀបទៅទេវតាទេវកថាឥណ្ឌាទេវតាក្រិចទេវកថាអេស៊ីបទេវកថាពែកអស្ចារ្យអស្ចារ្យគេបានរៀបចំឋានានុក្រមអាទិទេពអាទិទេពរក្សាសមុទ្រអាទិទេពរក្សាភ្នំអាទិទេពរក្សាពាក្យបណ្ដឹងអាទិទេពរក្សាស្នាដូចជាអង្គរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមមួយសក្តានុពលអញ្ចឹងបងឃើញអញ្ចឹងបើផ្នែកអសូរសិលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេវាស៊ីបល័យជាងយើងយើងអត់មានទេអាហ្នឹងយើងមើលទេវកថាគឺសម័យកាលពិបបកាលចុះយើងមើលព្រេងកថាព្រេងកថាគឺសម័យបុរាណហើយនិយាយពីទីតាំងវត្តសាសទូអង្គវត្តសាសចុះលក្ខណៈសម្គាល់វាងាយយល់ណាស់អញ្ចឹងកណ្ដាលសិក្សាពីព្រេងកថាដែលពាក្យថ្មីគេប្រើនេះបើពីមុនមកគេប្រើតែរឿងព្រេងមួយសម្គាល់រឿងភូមិស្រុករឿងប្រវត្តិមនុស្សប្រវត្តិសត្វវត្តអីទាំងវាតាក់ទងដល់អតសញ្ញាណវាតាក់ទងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចុះរឿងនិទានកថារឿងនិទានកថាវាតាក់ទងដល់ការអប់រំអំពីសិលធម៌អំពីជីវភាពរស់នៅអំពីច្បាប់អំពីអីសោះបែបយ៉ាងគ្រប់នោះនោះត្រូវរស់នៅវិបមិនត្រូវប្រយ័ត្នវិបមិនបានអាចរស់នៅបានបើទៅមើលបរោះពីរអ្នកនៅផ្ទះក្បែរគ្នាបរោះពីរអ្នកទៅដាក់អន្ទាក់ជាមួយគ្នាអានេះរឿងនិទានកថារឿងធ្វើមិនដូចរឿងជាមកាត់សក់ដៃឯងនេះគឺរឿងល្អល្អដែលយើងអត់បានយកមកសិក្សាទាំងអស់នឹងជាដំណើរជីវិតនៃមនុស្សខ្មែរតាំងពីបុព្វកាលតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយណាចាំខ្ញុំលើកសង្ខេបបន្តិចបន្តិចទេយើងចូលទៅមើលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍សំណេរយើងរកឃើញប្រវត្តិនៃការចេះប្រើអក្សររបស់ខ្មែរយើងមុនគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអត់មានជាតិសាសន៍ណាមួយដែលមានអក្សរមុនយើងទេដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺសិលាចារឹកវោកាន់ចារក្នុងរាជប្រវត្តិស្រីមីរៈដែលចិនហៅថាហ្វាន់ជេម៉ាន់បើប្រភពសិលាចារឹកហ្នឹងចារជាភាសាសំស្ក្រឹតទេប៉ុន្តែមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតម្លៃមហាសាលហ្នឹងសិលាចារឹកនេះនាំឲ្យដឹងថាជនជាតិខ្មែរនៅសម័យហ្វុនណនបានគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារួចសាច់ទៅហើយព្រោះប្រវត្តិស្រីមីរៈនោះព្រះអង្គតែងទៅធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់ទុគ្រគុតជនក្រីក្រទី1ទី2បើអត់មានសិលាចារឹកបូកាញ់ទេអ្នកស្រាវជ្រាវមុនៗយល់ច្រឡំថានៅបូកាញ់ជាតិញាឆាងហ្នឹងជាតិដាណាំងហ្នឹងវាជាដែនដីចម្ការពីបុរាណតែដល់ឃើញសិលាចារឹកមិនថាអូហ្នឹងជាដែនដីខ្មែរពីបុរាណទេបងប្អូនមានតម្លៃទេហើយតម្លៃមហាសាលទី3គឺថាយើងជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានអក្សរសរសេរមុនគេបំផុតអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងជាអ្នកដែលមានវប្បធម៌មុនគេមែនរស់នៅក្នុងធម្មជាតិទេមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់មនុស្សមានវប្បធម៌ខុសពីសត្វដែលរស់នៅជាធម្មជាតិគឺយើងមានអក្សរសរសេរហើយបានន័យថាយើងចូលដល់យុគសម័យវប្បធម៌មុនគេតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែយើងចារជាភាសាសំស្ក្រឹតយើងរកឃើញផុសតាំងច្បាស់នៅសម័យចេនឡាសិលាចារឹកកា611សិលាចារឹកវាកន្ទែលដែលជាសិលាចារឹកមួយអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាវត្តមានភាសាខ្មែរឃើញប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់យើងអាចនិយាយបានថាមានមនុស្សមានភាសាគឺថាណាផុសតាំងគណៈសិលាចារឹកកា611នេះគឺផុសតាំងល្អមែនទែនយើងមានអក្សរយើងមានភាសាខ្មែរប្រើមុនគេនៅតំបន់ហ្នឹងទីនេះបើកន្លែងហ្នឹងឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងអត់ស្គាល់ពីតម្លៃហ៎ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនជួនកាលបងប្អូនចង់បានបន្ទុកបង្កាត់បងប្អូនខ្លាចគ្រូដាក់វិន័យអីទេអាការសិក្សាមួយដែលគ្មាន motivation គ្មានកម្លាំងជំរុញណាដូចជាការសិក្សានោះវាសោះក្រោះវាអត់ចង់រៀនចង់អីបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យមាន motivation មានកម្លាំងជំរុញថាអញសិក្សាចប់ទៅធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីអានឹងបងប្អូនមានសង្ឃឹមពាក្យខ្មែរណាខ្ញុំសិក្សាតាំងពីពាក្យសុភាសិតពាក្យបដៅពាក្យស្លោកមហាអស្ចារ្យដូនតាខ្មែរនេះមានកំណត់ណាស់បងប្អូនចាំតែមើលអ្នកសាគេជួបគ្នាគេសួរមិនទេបងលក់ដូរឆ្នាំហ្នឹងមានផ្លូវទេបងមានផ្លូវបានឯងចម្រើនណាចំណេញអត់ទេបើអញ្ចឹងគេសួរនេះកូនបងនេះនាងម៉មនេះរៀនសូត្រមានផ្លូវទេឃើញទេខ្មែរយើងសង្គមមានផ្លូវគឺមានសក្តិសង្ឃឹមហើយបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចអត់មានផ្លូវអត់មាននិយាយសេដ្ឋកិច្ចទេគ្រូសេដ្ឋកិច្ចអតីតមុនជំនាន់គាត់ក៏ជប់បានប៉ុន្តែអាងមិត្ត